sannan sauraron BRC2 mita 94 da digo 6 yanzu karfe 6 da rabi kuma lokaci yayi da za a saurari karatu daga cikin alqur'ani mai girma.